Radio Oppans knattekanal.

Jag dör om vattnet tar slut. Vi äter inte kött, bara växter vill vi ha. Jag käkar 50 kilo gräs på en enda dag. Vi badar i vattnet i timmar. Se upp, nu kom jag! Men springer hellre på botten än simmar.

0: Det har blivit dags för apiga önskningar. Låtar som alla ni små bananbarn har önskat till. 1, 2, 3, 4, 5. Nå, jättemånga.
1: Herman, vad önskar låt?
2: Jag önskar låten Smash Into Pieces med Hall och Herman.

0: Pappiga önskningar! Låtar som alla ni små bananbarn har önskat er.
1: Hej, jag heter Anja. Och jag vill ha låten Du stöttar med mig i Åman. Och hej då!

jag heter Elias och jag är 8 år och jag önskar elektrisk näv. Marcus och Martinus. Hej då!

0: banan. Nu äter jag bananen, hör ni det?
1: Mm.
0: Jag tuggar och jag sväljer, lyssna noga ska ni se. Att det slutar kurra, nu är magen mätt och glatt.

0: jag. Hemligt mätt och apig, ja. Visst är magen bra att ha.
1: Och nu kommer nästa låt.

0: Nej, jag pallar inte. Det är kött.
1: Bananjuice, vilken apig låt.